Pegar em uma rua aí, pra chegar. Kerana aku orang Herma, aku mana cerita tungkel nak bubu. Mulai direng hape, nak bubu. Curang jiru nak bubu. Mundur nak bubu. Terus aing pok ngomong mah, turun nak bubu ke aing. Mainnya teka harki,